0: ste me... Sjećam se otišila, pogledali ste me ribu, sad više ko riba iz mora.
1: Pa je!
0: Nije